0: oso, zenbat demora ikusi gabe, zenbat kaos, zenbat lauta eta zugalde, zaitazu zer berna, nola dau, egunerokotasunaren irudia, bilatzen zaitik gaur, amar urteko aur, zaunkak adatoz, dirumun ipaltzau, kopatik hartzen, fenomenos, beti zuen alde, eskutik elduta dauke, raptarrek alde.
1: Beti berdin, jala ere ezberdin, goitik, beratak, gora beti, enbat kultura batutak barruan, erreke erreari emateko gutxa, ametsak lortzeko konpromesua, txutik irauntzeko gogortasuna, okupa bidea, zuzena zurea, esaruken kontrako joka bidea.
2: Okupazioa jarrera osoa berreskuratu pertsona bat, etxe bat, kapitalaren menpeko mundenetan, handa jarredun baina gutxi dira, zer, hemen ikitza, no. Errekaldetik, nola, bihotxe zitateia siniesten, zenbat urteko txabarruan, ikotago gorutxiku kutsa.